Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anu yukra'u biluhunil arabi wa aswatiha. Al-Qur'anu utawi Qur'an iku yukra'u diwaca apa Al-Qur'an. Biluhunil arabi kelawan lagune wong Arab. Wa aswatiha lan suarane Arab. Wa iyakum lan wadiyo sirokabeh waluhuna ahlil iski. Waluhuna ahlil iski ing lagune wong sing seneng-seneng. Waluhuna ahlil kitabaini lan lagune wong ahli kitab loro, kitab Taurat lan Injil. Fa innahu mongko sak temene kelakuan saya jiu iku bakal teko ba'di ing dalem sakwuse ingsun. Sopo kaumun kaum yurajiuna kang bulan baleni sopo kaum bil Qur'ani kelawan Qur'an. Wal watar tarji al-ghinai. Tarji al-ghinai kaya olae lagon-lagone utawa bulan baleni wong sing lagon-lagon. Wan nauhi lan wong sing sambat-sambat. La yujawizu orang lewati apa Al-Qur'an hana jirohum ing goroane wong akeh. Maftunatun kang difitnah apa kulubuhum atine wong akeh utawa atine kaum. Wa kulubul ladzina lan atine wong akeh. Yu'jibuhum kang gumunake hum ing alladzina apa sya'nuhum tingkae alladzina. Rawahu Hudzaifah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu yukra'u biluhunil arabi wa aswatiha. Al-Qur'an niku diwaca karo lagune wong Arab lan suarane Arab. Nggih, anjene Qur'an niku turune gawe bahasa Arab. Dan makane dawuhe Kanjeng Nabi niku nek maca ya lagune lagu Arab. Dan nggih, suarane nggih suara sing model Arab. Makane wa iyyakum waluhuna ahlil iski. Awakmu kabeh supaya menghindari maca Quran karo lagu-lagune wong sing seweneng-seneng, sorak-sorak, jingkrak-jingkrak. Dadi maca Quran iki lagune iso sorak-sorak bergembira ngoten niku. Hadis niki Bapak Ibu yang kemudian disimpulkan oleh ulama. Wong maca Quran niku ya cara lagune ngoten. Nggih. Langgame ngoten nggih, langgam Arab. Lah niki riyen sempat rawame nengko. Gara-gara ana Quran diwaca pakai langgam Jawa nengko, teng pundi nengko. Nggih, teng Istiqlal tah napa niku sempat rawame nengko. Ana sing arani oleh, ana sing arani ora oleh. Anjene nek ningali hadis niki Bapak Ibu. Nggih, jenenge Quran niku ya lagune ya lagu cara Arab ngoten. Ngoten, lagune